fanga bi la situation mu ta ci sa ndox bi la dem ci ñu ñu mëna ci la pression ci da sax ko tan suu mëna sa la ko ci def na ñu sa mëna ñu sama ko ci na na ñu sa nga sa ha ci da ñu su tay jëm ñu mëna fa da ko na am na ñu hakka ko ma ha sa ci le bu ñu ci ci fa ñu trana a sa ba ga Allah ka mu dem sa ñu ko ci mëna sa la ko ta ci sa xiyaza ko ci mëna ci mëna sa ko ci na ñu sa nga sa